0: 山本君の情報によれば大成宝石所は今難関にあり我らが新国の宝石業界へ進出するにはとんでもない好機ですどのような困難に直面にするのか基礎なる流出資金を隠蔽条件は大成宝石所を基本金50万両年利8人で 執行候補等の住所及び原毛特所の現進行3年間陳託し現在その交渉は行き困っておりこの日で引き続きたいのか条件が強化すれば断れる。それは違う。日中商工通商条約、日露商工通商条約、反政降格条約なんとか、 我々が中国に対する戦勝国の権威を行使できなかった。それじゃ過去の計画をぜひお聞かせてください。西村、三井物産なんとの日本の大商商か主導し、一般の日本商人が中国人が継続した東アジア貨商貿易網から脱却し、奇襲的な対中貿易を展開する。
1: こんな一体なる構想、まさに本の天の時だ。だから西村君、君の月の任務は深海における日本商人商団は成立したことだ。宝石業は君の商団の一部スキズ、全てではない。君が強くになったら長剣と奴の大政社長を倒すこと、かなり安いことだ。この点でくれぐれも思っておけ。
2: はい、閣下。

0: 今回北方の宣伝が我々だけではなく歌唱特に思考力の弱い歌唱にも影響を及ばしている国家の後ろ盾がない彼らは無抵抗ですですから皆さん団結して上海を中心に歌唱の特選を破れしましょう。
1: そうだ、西村会長おっしゃる通り、今回中国人も損失大きい。これは我々大チャンスだ。
0: 我々は全資金を投入し、減量の方で再び打撃を。
1: そう
0: そうしちゃおう。
1: 皆さん、投資惜しむな。
2: 我々後ろ、大日本帝国がいる。
3: もっと大きな見返りをもらうぞ。
0: 山本君、見事な意見だ。私は内閣に産業資金の形で皆さんを支援するよう急ぎ要請する。綿棒石油業界はあらゆる力で綿花を買い占める。特に頭上綿は全て我々の手の中に占めよう。分かったか。
4: はい。